0: soir de l'an 2000. GPS Production, Elvis Kimayo. Yeza nomeyo mon histoire ondengeni.
1: Abalek chala angezali sikisiki ya. Espe bas Simba Ramatulai National.